0: Zandas.
1: Zandas.
2: Zandas.
1: Zandas.
0: Hi, Zandas.
1: You're checking Zandas FM. Stay tuned.